počela, Bavara so se ačela, vela devlava čarle, Bubamara koha počela.